ਪੂਰਨ ਮਾਸੀ ਆ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਮਾਸੀ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਬੇਨਤ ਆਈ, ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੱਕੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਨੀਵਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪ ਇੱਕ ਨਿਕੋਏ, ਇਤਨੀ ਨਿਮਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉੱਚੇ ਬੈਠੀਏ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬਈਏ? ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਵੇ? ਕਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪੂਰਨ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸਚੋ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਣ ਚੁੱਕ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਬਾਈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਣ ਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਜਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਅਜਾਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆਸਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨ ਸਰੋਤ ਸੁਣੀ, ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਰੋਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਿੜੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਆਸਣ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨਾ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਜੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬਈਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੇਟ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲੱਖਣ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਰੂੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਨਾ ਬਦਬੂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਐਸਾ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਨਾ ਬਚਨ ਹੀ ਐਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਰੀਦ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ।
سمجھیے اجر امرس گیا ہے پھر کی کریے ارداس کریے دھن گرو نانک سچے پاتشاہ سی گرو پیارے مہاپرش مل جنا ملیا چیتے آوے ستنا رب پٹھے دی اے نشانی سنگتا سنگ میں آوے رب رسے دی اے نشانی کوئی ساکت پرش متھے لگ جائے رب تٹھا ہے اج پیلوی نو بھگوان رام چند دے درشن بیر کھادے ادھر پمپا سر دے رکھی اے بھی اڈیق کر رہے سن کہ بھگوان رام چند جی آئے ہن انہاں نے اپنی کلیاں نو بڑا سوار کے رکھے سی انہاں نو اپنے کرم کانڈ دا بڑا مان سی اچھی کل دا مان لکشمن نے کیا مہاراج ادھر بھی اڈیق ہے چلو بھائی چلیے پیلی تو بھی ساڈے نال بھگوان پہنچے اے رکھی منی بھگوان دے درشن کیتے بھگوان جی بیٹھے نانا پرکار دے پدارتھ لے ہندے آخرکار رکھیاں نے کیا مہاراج تسی بڑی کرپا کیتی اس جگ دے مالک ہو اوتار ہو بھگوان جی کہنے لگے بھائی کوئی تکلیف ہے تا دسو انہاں نے کیا ہور تا مہاراج سب ٹھیک ہے پر ایک تکلیف ہے کیڑی اے جڑا سامنے سروور ہے نا جتھوں اے پانی دا پرے ہے پر مہاراج اے وچ بڑے کیڑے ہیں آخو شری بھائی بڑیاں کوششاں کیتیاں پر اے نرمل نہیں ہوندا پہلا پانی جیو ہے بڑی تنگی ہے پانی دی تو بھگوان جی کہن لگے کیڑی وڈی گل تسی کرم کانڈی ہو اچھی کل والے ہو منتراں دا اچارن کرن والے ہو منتر پڑھ کے تے پانی نو نرمل کر لو کہنے لگے مہاراج سارا سادھن کیتا ہے سارا ہن تسی کرپا کرو ہن اکو اچھا ہے تواڈے چرن دھو کے وچ پاندے چنگا بھی پا لو بھگوان رام چند دے چرن دھو کے سروور دے وچ پائے کیڑے اسی طرح کربل کربل مہاراج ایک ادھے بھی پانی میلا ہے بھگوان رام چند جی کہنے لگے پھر پیرنی دے چرن دھو کے پا دے واہ خوشری بھائی مہاراج پیرنی اسی تے اینو متھے نہیں لاندے پہلا پہلا آندی سی اتھے ساڈی چگیاں دے آسے پاسے بہت پرواری کر دیندی سی ہن او وی ادا بند کر دتا ہے کروپ ہے ایویں ور ویکھیا ساڈے من وچ کرنا آ جاندی پیرنی اے تاں نیچ ہے چنڈال نہیں اسی تینو متھے نہیں لاندے بھگوان رام چند جی کہنے لگے بھی تواڈی مرضی ہے پاویں نیچ ہے کچھ ہے بچن بن کے ویکھ لو آخرکار پیاری ساتھ سنگت ساکھی بڑی لمبیری ہے پیلنی دے چرن توتے کس نے توتے رکھی بھگوان جی کہنے لگے جی توانو توندے ہاں نفرت آن دی اسی آپ تو دیں گے ہر داسن سے پریت ہے اے نہ سمجھا کرو بھی مہاپرشاں نال اسی پیار کرنے ہاں اسی اس واسطے کرنے ہاں کہ مہاپرشاں نال گرو نانک پیار کردا ہے ہر داسن سے پریت ہے ہر داسن سے مت ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کے وس جنت ہے جنتی کے وس بھگوان رام چند جی نے پیرنی دے آپ چرن دھوتے مہاراج میں غریبنی ہاں نہ پیرنی تیرے اندر سچ ہے تیرے اندر پیار ہے بھگوان رام چند جی نے پیرنی دے چرن دھو کے جس ویلے اس سروور دے اندر پائے سارا پانی امرت بن گیا آخو شری بھائی جن کے چرن تیرتھ کوٹ گنگا جن کے لو بھائی کرم کانڈی اچھی کلا والے ہو تواڈے منترا نے کچھ نہیں کیتا اسی بھی چرن دھو کے پائے ہیں پر میرے بھگت دے چرنا وچ اتنی ستی ہے پیلنی تو تن نہ رو تو مہاراج تہاڈی کرپا تہاڈی کرپا تسی کرپا کیتی ہے جس نیج کو کوئی نہ جانے نام جپت چوکنتی اے پیار دکھے پیار دی اوستا ہے تو آؤ پیاری ساتھ سنگت کو نانک بھلا میرا کرم جت بھیٹے سادھو کے سادھو دے چرن بھائی چرن ساد کے دھوئے دھوئے پیو ارب ساد کو اپنا جیو
ساتھ کی تور کرو اسنان ساتھ اوپر جائیے قربان ساتھ سیوا بڑ پاگی پائیے ساتھ سنگ ہر کیرتن گائیے مہاپرشاں دی پریرنا انسار گرمخ پیارے گرو دروں ورسائے ہوئے سردار جگجیت سنگھ جی انہاں دے وڈے پراتا جی سردار تارا سنگھ جی ہور انہاں دے ویر سارا گرمخ پروار گرو نے بخشش کیتی ہے بھائی سنت سیوی پروار ہے سنت دی سیوا تے سنت دی سنگت نال ملیا کی ہے اے تسی تک لو سبو کچھ ملیا ہوں اتنے کسی چیز کی کمی ہے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں کاروبار بھی دیتا ہے تے نالے گرو نانک نے اپنا پیار بھی دیتا ہے کتے پیار آ گیا سواگن دا ہار سنگار سفل ہو جاندا ہے جے پتی دی پرسنتا ہے تے جے پتی نہیں ریجیا ہے تاں کتنے کر لوے انہوں سواگن کوئی نہیں کہے گا دوہاگن کہن گے دوہاگن کیا نشانی ہے کسی نے سوال کیتا ہے مہاراج دوہاگن دی نشانی کی ہے حضور کہندے نے خصموں کٹھی پھرے نہیں مانی اپنے کنت نہیں رجایا اپنے سائے دی پرسنتا نہیں لی پھر چاہے وہ سچے بستر پاندی ہے چاہے ریشمی پاندی ہے چاہے کچھ پاندی ہے حضور کہندے نے میلے ویس تنا کامنی انہوں نے میلے ویس لوکی انگلان کر دے ہیں پتی نال بھنی آئی تے کپڑے پائی دی میلے ویس تنا کامنی دکھی رہن ویائے تو پیاری ساتھ سنگت کتنی بخشش ہے کتنی مہر ہے جتھے سب کچھ گرو نانک نے بخشیا کیڈا سونا کیرتن سردار رجندر سنگھ جی تبلا ہو جا رہے سن بڑا سونا اچھا ہو جا رہے سن گرو مہر کرے چڑھدیاں کلا سدگرو جیون بخشے کیڑی وڈی گل ہے سویر دا پلا آیا شام کار آ جائے پلا کوئی نہیں کہتا گرو بخش تو پیاری ساتھ سنگت میرا تو گرو دیا نا بخشش تو گرو دی لینی ہے بھائی اتنے بھی تھی اگے گرو دے حکم ہی سب کچھ پراپت ہوتا ہے سونا کیرتن ہوا ہے تو پیاری ساتھ سنگت یہ مہاپرشاں کی کرپا ہے تلسی جی نے لکھیا ہے گسائیں تلسی راج جی نے ست دارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے یہ چیزاں تو پاپی کو بھی آ جاندی ہیں اتوں وستو کیڑی ہے ست دارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے سنت سماگم ہری کتھا تلسی درلبھ دوئے تو آو پیاری ساتھ سنگت راجا جوگیاں نے درشن ہوئے چت بڑا پرسن ہوا ہے تے نالے ربی بانی دا کیرتن آپ جی نے سرن کیتا ہے کیرتن ملیا سات سنگ اور کیرتن گائیے انک بگنتے سادھو راکھے ہر گن گائے امرت رس آخے اوٹ گئی سنتے اندر آیا سرو سوکھ نا سارے سکھاں دی پراپتی ہوئی کیرتن جڑے ہو گرو نال جڑے ہو نام نال جڑے ہو بھائی یہ سادھن ہے جو سو کو چاہے سدا شرن رام کی لے تو آؤ مہاپرشاں دے جو بچن ہوندے ہیں وہ کمائی والے ہوندے ہیں انہاں نوں ہردے چ وسائیے انہاں پورنیا تے تریے وہ پھر کیڑا پورنا دسدے ہیں وہ گرو نانک نال جوڑدے ہیں گرو گرنتھ صاحب نال جوڑدے ہیں بانی نال جوڑدے ہیں جپاؤ دے ست نام جبکہ تے پھر ساڈا جیون سفلا ہوندا ہے کئی دنوں توں اڈیک سی سردار تارا سنگھ جی کہندے سن بھی آؤ گے مہاپرش تو چت بڑا پرسن ہویا ہے بندگی والے دے درشن کیتے ہیں من پرسنتا آ جا کیونکہ سب تو بڑا خزانہ ہی بندگی ہے وڈی پونجی ہے جو اج گرو نے مہر کیتی ہے تو آو پیاری ساتھ سنگت ہوں شبد کی اخیرلی تو پڑھ کے کیرتن کی سماپتی کردا ہاں تسی سارے جڑے ہو کیرتن دے صدقے گرو نانک نال مہاپرشاں دی کرپا دوارا تے میرے واسطے ارداس کریا کرو کیونکہ جڑے دیا ارداساں جوڑ دیندیاں ہن او کیڑی ارداس ہے دیو سجن آسی سڑیاں جو ہوئے صاحب سے بخشش ہو جائے میر ہو جائے مہاپرشاں بابا جی بخشش کیونکہ نیرا کہن ماتری نارواں کڑچی دوجیا نہ ورتاندی رہے آپ بھی گہن کرے چھارنی دی طرح جیون نہ بنے چھج دی طرح بن جائے چھارنی جڑی ہے وہ تت وستو نو ہیٹھا سڑ دیندی ہے اصلیت نو پر جڑا چھج ہے وہ کوڑا ایک پاسے کر دینا چنگی چیز گرہن کر لینا تو گرسکھ دا جیون یہ ہو جائے گنا کا ہوے واسلا کڈ واس گنا دیا پنڈا بنی ہے بھائی تو تائیوں مل سکتی ہیں گنوان مہاپرشاں دی سنگت کر کے اپنا جیون سفلا کریے اخیرلی تک پڑھ کے کیرتن دی سماپتی کردا ہاں پل چک دی خیما پیار نال سارے فتح بلاؤ واہگرو جی کا خالصہ شری واہگرو جی کی فتح

جن کی کل موڈھن کی مہا، جنہ دے کل خاندان ان پڑھ سن، مور سن، انہاں نوں پڑھا کے گردیو نے نرملے سنت بنا دیتا۔ جن کی کل موڈھن کی مہا، اکھر بھیو نہ جانے کہاں، سے پنڈت تب پڑھ پڑھ بنے، نج سمتا کس کو نے گنے، ام گادر پہ شیر بنائے، بائس ہنس چال سکرائے۔ جدرا تو شیر تے کاواں تو ہنس بنا دیتا،

ہم جیسے اپرادھی اگر کوئی راکھے جیسے ہم ستگر راکھ لیے چھڑا تم گر پتا تو ہے گر ماتا تو گر